0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргеч.
3: Бір ет сүйген қызыны тыңшлантырмақты. Болды қылген енді, неге еғлейіпсен, не болды өзі? Ата-анам тұрмышымызге қаршы. Майлы қатырлама, өзімге башқа қатын топама.

0: звезды.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: Ватикман.
5: Азашке.
2: Яш Айле.
5: Айя-я. Азада. Азада. Вахлира юғаткен дудым-ку. Халиям хулай осаммы? Азада. Азада.
3: Нама дейсіз?
5: Мәңге қара. Сағат 8-дан ашып дию. Намынче? Бұнда вахлира тұрып, чай байге қарамейсаммы?
3: Уф. Агар білсіз, Европада еркелі, ертелеп тұрып қатынына массаж қылады. Шырын-шырын гәплер білен көліні көтарады. Харқыл қопал гәплеріні гәпір өрмейді қады.
5: Ха, йоғы, ашып сілею. Чай пай керемасмы? Европа цивилизациясы. Битті мен хайатты німі болуатгеніні білмеймен, а? Битті мен заманны арқыда қогенмен, а?
3: Остаки, айлтымаз, бір пас ұқлик. Тойдан кейін роза чарчадым. Узиям, курди зу. Тойдан кеч келдік. Жаным, келем бір күнгіне ұйқы берейін.
5: Сәңге бір күнгіне ұйқы берсәм, ішкі кім барады? Бопта, битті еркелеп қойсам. Турасам?
3: Қаны-қаны бір ештейлікчі.
5: Бопта, еркелеп қойсам турасан, а? Құянчам, тұра қалың енді. Намын чүгі бұқламасыз. Білемен, кечі-кечі өткенз. Оп езікіде той болды, лекен о кече болды. Бүгін іш, кейін келіп, мәзі қылып ятасыз. Турин, асалым, турин.
3: Ман бүгін құянчамас ман, балықчаман. Аяқ қолым йоқ. Так што, хеч қайырге бармейман.